na rísamh bés rinnsáhar clubáilte. Se an compréú atmosfér tal weekend pofna meag barpa a bheit sé an d bu a Jonas Blue Edge of Desire.